0: 98.4 FM.
1: Umisa khona uNkulunkulu, lise khona ithemba. Akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.

lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akaphili ngawe hlala ebukhoneni bakhe inanda 88.4 FM.